майтақ күчә таш юлыдыки муз чокуны коғдугучи Турсынжан Турахун. Жөңгөдеки әң гүзел таш юл деп тәріпленедіған

0: Майта Куча Ташоли, Тяншанны Тоғырсығы кесіп өтедіған Тяншан коридоры болып, әр елі сансызлыған саяхатшыларны жалып қалады. Лекен, деңіз жүзден 3500 метр егіслектіке 3 молғай давыны әр елі 5-ші айдыке бахарды му, янала аппа қарлар, көп-көк мұзлар білән қапланып тұрады. Мұз сүйі тағы еріқлерден сырғып чықып, ел жүзеді мұз тұтып, Ташолының қатнаш бейхаттарлығыға еғір тәхтіт еліп келеді. Тұрсынжан Тұрахон дәл мұшы Ташолыны қоғдайдыған мұз чоққыны қоғды құчи. Әр елі бахарда елі Ташол башқұрыш идарысы, нылқы шөбі идарысы, чорма асыраш пункетінің башлығы Тұрсынжан Тұрахон қызмет ташылары білән мұз тазылаштың ибарат әң мүшкіл вәзіпіні үстіге алады. Олар 0-ның түбән 20 селсия градуслық қағырдан суғықта мұзда ұлдырып, ток жоту бә моторлық әрі білән қаттық мұзыны парчалайды. Көп алларда бір ішілсе, ода 10 сағат ішілейді. Қоллары тоңылса, ғордап ұстыды. Қорсыға аш қалса, құрық найяйды. О дәл мұшында қәт-и ирады білән қызмет орнада чыңтұрып, Майта Куча Ташолыда бәлгіленген вақытта қатнаш башынышыға қапалатлы қылды. 2023 жылы 9-ші айда Майта Куча Ташолы бойыда күшлік шевірғалық аварайы көріліп, көріш дәрейдісі тұйықсыз 1 метрден төвенге түшіп қалды. Қарның қайлылығы 2 метрге етті. Ел чарлап атқан Тұрсынжан Тұрахон 6 саяхатшының қапсылып қалғанлығыны байқыды. Автомобил қатни алмайдыған ахвалда, о башламчылық білән автомобилден түшіп, қызмет ташыларыны башлап, бәлгіче қар кечіп, бір сағаттан артық меңіп, ақыры суықтың дір-дір титірап атқан саяхатшыларыны тапты. О саяхатшыларыны пункетке іліп келіп, оларға ыссық чай ва емеклік беріп, ава яқшыланғанда тенч аман жолға селіп қойды. Тұрсынжан Тұрахон апаттың құтқызыштың башқа яна Майта Куча Ташолының мұхит асыраш тәшвиқатшысы. О саяхатшыларға дайым мұхит асыраш білімлеріні тәшвиқ қылып, қызмет ташларыны тәшкілләп, жол бойындағы әхлаттарын тазалап, бұл земинді қоғдайды. 28 жылдан бұян о мық қиқыш рухи білән Майта Куча Ташолыны асырашты чың тұрып, қан тәрі вә төйпі құшыш рухи білән бұ елінің бейхаттарлығы вә гүзәлігіні қоғдап, оның раваллықыға қапалатлық қылды.
1: Ола яшланың үлгесі. Ола оқшымыған қызмет орындырда еңі дәвір яшлардың салапытыны намаян қылды. Әнді үлгінің күчі, еңі дәвір яшларының салапыты сәйіпімізді Джунгу яшла 4-ші май медалі, еңі дәвір яш авангардла мұкапатығы еріш күшілінің екайсыны баян қылымыз.

құмлықның шікірсіде алтын пұрчақ кәбе жиған өстірген жиған өстіріш башламтысы Ван Жуньян. Үшінші әулат бентанлік есапланыдыған Ван Жуньянның қиныды еқаватқыны бентанліклерінің Чигра районда елтіз тарты ішкені. Ван Жуньян 2009 жылы али мектепні пүткізгенден кейін дөләт мәмұрлық іш орнадан ваз кечіп, Муаппақиятлік алда ғарбы район планы бойынша пидайлыққа талынып, юрты 9-ші 170-ші түәнге қайтып келді. Әйні чағдеке 170-ші түән Майтас Шамал районығы жайлашқан болып, ерлері үнімсіз. Ішчі қызметчілерінің кірімі төән еді. Ван Жуньян құрғақчылыққа, үнімсіз тұпыраққа чыдамлық жиған тікіп, ішчі қызметчілеріні тәкрар сынақ қылышқа етеклеп, шу жайда өстірішкі маскеладыған чоң мейвелік жиған сорты Шын Чоу Хоңны етіштірді. О, жиған ішіліп шығарып, ықтисади үнімге еріш үшін мемлекетнің әр қайсы жайларына айланып херидар іздеді. Илми санлық мәліметтер білен чоң мейвелік жиғанның қымметін дәлелдеп, жиған базарыны муаппақиятлік ашты. О, 2019 жылы şirket құрып, жиған

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziye Stansır'ın Mınbet Bırak programımız hem de deyiktanla yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.